са земле на седми спрат. Я фура, ер имам спир. Хайде, умори ме, успори ме, када се подигне, обори ме. Хайде, умори ме и воли ме, много паметния е спорие.